0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Det er på tide med en topp 10-liste.
1: Det er jo den tiden av året nå, vet du, hvor det er sommerfester med jobben.
2: Ja,
1: ja, ja, ja, ja. Da er det topp 10-tegn på at det er sommerfest med jobben.
0: Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at det er sommerfest med jobben. Plass nummer 10.
1: Tommy og Kevin har forsa siden klokka 3. Tommy begynte vel egentlig litt før det å tenke, men de hadde et par øl i skapet.
0: Plass nummer 9.
1: Det regner inn i partytelt i år også.
0: Ja, da, det er tegn på at det er sommerfest med jobben. Plass nummer 8.
1: Noen har bestilt for lite grillmat i år også.
2: I år også, ja.
0: Og det var ikke mer korv igjen. Plass nummer 7.
1: Stand-up-komikeren etter maten er ikke så veldig morsom i år heller. Han billig da. Han var eneste som kunne.
0: Eneste som kunne, kostet veldig lite. Ja. Plass nummer 6.
1: Trubaduren spiller Tore Tang 5 ganger på oppfordring i år også. Ja,
2: Tore Tang.
0: Gammelmann. Plass nummer 5.
1: Direktøren har slipset rundt huet og 2,3 i promille. I år også.
2: I år også. Ja.
0: Plass nummer 4 da.
1: Tommy krangler med direktøren mens Kevin filmer. I år også.
0: Plass nummer 3 da.
1: Reidun på sentralbordet gråter for ingenting.
0: Ja.
1: Som vanlig.
0: Ja.
1: I år også.
0: Og plass nummer 2.
1: Du setter deg ved siden av hun gravide for å få bongen hennes. I år også.
2: Det er samme dame gravid.
1: Det var en annen som var gravid. Var
0: grav, ja. Og Therese som var gravid i går. Ikke sant? Ja, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at det er sommerfest med jobben. Her er plass nummer 1.
1: Fellesbussen har gått, og taxi hjem koster 1100 kroner.
0: Ja.
1: Litt dyrere enn i fjor.
0: Ja. Oi, oi, oi, oi, oi. Det er mange som skal på fest. Det er det. Og dette var topp 10-listen. Tegn på at det er sommerfest med jobben. God morgen.

0: Queen, Somebody to Love. God morgen, god torsdag. Det er mye som skjer også på en torsdag rundt omkring i landet. Vi skal til Bergen, med det samme.
1: Ja, ja.
0: Og Dyvøkkes viseklubb, Toto and the Alleycats. Står for underholdning i dag.
1: Og her også ser vi fra, fra arrangørens hjemmeside her. Stemmesjarmøren Toto. Ja. Mer må man ikke si.
0: Nei, det er jo sånn,
2: mer må man ikke si. Jeg må tenke å si noe mer.
0: Toto,
1: nei, Toto er
0: stemmesjarmøren. Verdensberømt i Bergen. Ja. Da er det i hvert fall Dyvekkes viseklubb. Høres koselig arrangement ut. Dette er Radio Norge. God morgen. Og nå til Tina Turner. Det er torsdag, altså. Det er fint, det.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God sommermorgen. Og det er fint å høre hvor folk anbefaler å dra i sommer. Litt reisetips, litt ferietips.
1: Ja, det trenger vi.
0: Ja, med på telefonen fra Asker Diamond. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: God morgen. God morgen. God morgen.
0: Har du et sted som du tenker som det har jeg lyst til å fortelle om at folk bør dra til?
2: Ja, det har jeg. Jeg er litt sånn Frankrike-favoritt.
0: Ja.
2: Flytte Nice, leie bil, kjøre en time 20 minutter langt vestover. Komme til et sted som heter Sant Rafael.
0: Ja, oi.
2: Da har du et perfekt utgangspunkt for en fantastisk opphold i Sør-Frankrike. Da har du alt fra fjell til vingårder til golf til bading. Ja, du har alt.
0: Sant Rafael, ja.
1: Det har jeg ikke hørt om.
2: Sant Rafael, ja. Nei, mitt favorittsted der er Rocky Brun av alle steder.
0: Ja. Du, verdens land.
3: Jeg har vært der,
0: ja. Ja, du har vært der, ikke?
3: Ja. Jeg har jo pløyd hele kysten der.
0: Men jeg tenker på, er det forbi da Saint-Tropez og så videre, da?
2: Nei, du kjører ikke så langt. Du kjører til bukta før du kommer til Port Grimaud. Så du kjører egentlig til Saint-Tropez, så har du en tre kvarter igjen, tenker jeg.
0: Ja, ok.
2: Du, så du ligger sånn midt mellom.
0: Ja, og når var det første gang du var der, da?
2: Det var i, ja, det må være 20 år siden.
0: Ja.
2: Så det, og det har vært tur hvert eneste år etter det. Mm. Også opp til en par ganger også.
0: Jeg er sikker på at det er noen som kommer til å google Sant Rafael.
1: Ja, jeg var førstemann.
0: Ja, du var det. Ser det bra ut?
2: Ja. Denne turen, jeg skal faktisk ned nå om ikke så lenge. Da skal jeg til Grimaud, nærheten av Fort Grimaud, litt forbi.
0: Ja.
2: Du var også et fint sted.
0: Ja, snakker du fransk, da?
2: Bonjour, ça va?
0: Ja, un peu de français. Oi. Da får du ha en god sommer, god tur. Ha det godt, da.
2: Tusen takk.
0: Ha det. Det var Raymond som falt San Rafael i Frankrike. Vous écoutez Radio Norvège, Club de Matin. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Ça va?

0: Morgenklubben med Loven og Co ønsker god sommermål. Nå skal vi ha bløffmakerne, det er jo gøy da. De forteller jo hver vår historie. Kun en er sann, og dagens deltaker bor i Ålesund, er fra Oslo og heter Emilie. God morgen til deg, Emilie.
1: God morgen!
0: God morgen! Ja, det høres som en kjempeblid jente tidlig om morgenen. Noen planer for sommeren da, Emilie?
1: Ja, jeg tenker å reise til Lom og Skjåk, for der har jeg mye familie, så der elsker jeg å være nytt naturen og ta en tur innom Lombakeri.
0: Ja, Lombakeri, vet du, det er jo viden kjent. Bakeren i Lom. Ja, ja. Hva er favoritten der å spise da?
1: Nei, jeg er veldig glad i kamelbollen også. Ja, ikke sant? Kamelknuten er god den.
0: Folk reiser langveis for å spise den der.
2: Tidligere bakeren. År så ble jo det nasjonalbolla i Norge.
0: Ja, visst var det.
2: Kanelbollen.
0: Emilie, nå skal du se hva som er favoritten, eller kanskje da, hvem du tror snakker sant i dag, ja, i Bløffmakerne.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har blitt sjokksvidd? Hvem har blitt sjokksvidd?
4: Det har jeg blitt.
0: Det har jeg blitt.
4: Det var på nyttårsaften, faktisk, i år. Eller blir det i fjor? Men det er i år. Ja, samme med det. Den siste som var.
2: Forrige nyttårsaften, da.
4: Du vet, man har stjerneskudd, ikke sant? Så er det sånn greie at man skal, lage, man skal ta en sånn rund, så du lager en sirkel.
0: Ja, ja.
4: Det drev vi med, vi voksne også, på slutt der. Og holder på, og lager rundinger. Og så holder Borgar, som var på besøk hos oss, holder på med det. Og så bare forsvinner han ut av hånda hans, og bare stab meg midt i halsen.
2: Og fy søren, kunne vært farlig.
4: Det kunne vært kjempefarlig. Jeg ble sjokksvidd på halsen, fordi Borgar drev og lagde rundinger av stjerneskudd.
0: Ja, folk som heter Borgar skal ikke ha stjerneskudd.
4: Nei. 100%
0: enig. Nei, dette er jo egentlig ikke noe morsom historie i det hele tatt. Det er veldig traumatisk. Jeg var liten gutt og var på ferie i Homsbo. Så var det en av de store gutta som skulle liksom tulle og tøyse. Og vi var liksom en gjeng. Og så skulle jeg hold rundt magen på meg. Og så klemmer du og har så får sende hvor hardt du kan klemme rundt magen. Så gjør jeg og klemmer. Og i det jeg gjør det, så plutselig så tar han en røyk som jeg glo på og svir i hånden min.
2: Nei, men du hold opp.
0: Jo, svir i hånden.
4: Hvor gammel var du da?
0: Ja, men jeg var jeg sånn rundt 8-10 og 8-9 år. Ja, jeg var sikkert sånn 14 da. 14-15
4: Sig,
0: ja, jeg gjorde det ute på Hurum.
2: Nei, det der stemmer. Det er ikke så, ingen som er sånne onde som det. Nei, hva med dette her? Og vi vet jo det at sola, den er jo ganske sterk i Norge, men ikke på langt nær så sterk som i Florida. Og jeg var på stranda da i Miami, på Miami Beach, og så smører jeg meg inn. Men så er det liksom, det er et par sånne steder hvor du ikke kommer til helt. Altså, jeg tror jeg var i sola i kvarter maks, og så har jeg da ligget på magen, og dansehåndtaket virkelig fikk, der fikk det svidd seg. Altså. Ja, okay. Så det blir sånn burgunderrød sjokksvidd.
0: Ja. Emilie, hva tenker du om det? Hvem har blitt sjokksvidd, tror du?
1: Morsom historie, men jeg har lite tro på at det er Loven.
0: Du tror at det er meg, ja. Det er helt riktig.
2: Wow. Hva er dette for en...
0: Nei, det var... Altså, jeg har et merke på hånden enda, som syns. Lite merke, og dette var jo som... Jeg var under 10 år. Der var bare en rampunge.
4: Hva heter det?
0: Jeg aner ikke. Jeg husker ikke.
4: Men, banka.
2: Drittunge.
0: Nei, jeg
2: var... Det er bra å ta den.
0: Tjukke brillegras skulle ikke slåss den gangen der.
2: Nei, nå? Finner det sikkert.
0: Men nå tar jeg en.
4: Du er jo gammel fekter, er du ikke
0: det? Ja, slåssfekter.
2: Stinken, da.
0: Emilie, du skal få morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Virt, og så må du ha en skikkelig god sommer.
1: Tusen takk, god sommer til dere også.
0: God sommer, ha det, Emilie.
4: Ha det, Emilie.
1: Ha det,
0: og vi sier god sommer til hele Norge.

0: Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge. Det er på tide med en topp 10-liste.
1: Det er jo den tiden av året nå, vet du, hvor det er sommerfester med jobben.
2: Ja,
1: ja, ja, ja. Da er det topp 10-tegn på at det er sommerfest med jobben.
0: Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Lovende Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at det er sommerfest med jobben. Plass nummer 10.
1: Tommy og Kevin har forsa siden klokka 3. Tommy begynte vel egentlig litt før det, tenker jeg, men de hadde et par øl i skapet.
0: Plass nummer 9.
1: Det regner inn i partyteltet i år også.
0: Ja, da, det er tegn på at det er sommerfest med jobben. Plass nummer 8.
1: Noen har bestilt for lite grillmat i år også.
0: Det var ikke mer korv igjen. Plass nummer 7.
1: Stand-up-komikeren etter maten er ikke så veldig morsom i år heller. Han ville da, og eneste som kunne
0: kostet veldig lite. Plass nummer 6.
1: Trubaduren spiller Tore Tang 5 ganger på oppfordring i år også.
2: Ja, Tore Tang
0: Gammelmann Helpitjennan. Plass nummer 5.
1: Direktøren har slipset rundt huet og 2,3 i promille I år også.
2: Ja, ja.
0: Plass med 4 da.
1: Tommy krangler med direktøren mens Kevin filmer. I år også.
0: Plass med 3 da.
1: Reidun på sentralbordet gråter for ingenting.
0: Ja.
1: Som vanlig.
0: Ja.
1: I år også.
0: Og plass nummer 2.
1: Du setter deg ved siden av hun gravide for å få bongen hennes. I år også.
2: Det er samme dame gravid.
1: Nei, det var en annen som var gravid.
0: Og Therese som var gravid i går. Ikke sant?
2: Ja, ja.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at det er sommerfest med jobben. Her er plass nummer 1.
1: Fellesbussen har gått, og taxi hjem koster 1100 kroner.
0: Ja.
1: Litt dyrere enn i fjor.
0: Ja. Oi, oi, oi, oi, oi.

0: Jeg er morgenklubben her på Radio Norge og sender til hele Norge, og dersken døtte, det er mye fine steder rundt omkring i landet
1: mye vårt. Mye fine folk som ringer inn og anbefaler steder, ja. Og vi vil gjerne vite om ditt favorittsted, altså.
0: Og feriere, altså.
1: Ja, ja.
2: Mm. Jeg mener at det er litt overrasket, for jeg er ikke sånn typisk norgesferieperson, ikke sant? Jeg er jo glad i utlandet, ja. Men det kommer så mange bra...
0: Nei, glad i utlandet.
2: Ja, det kommer så mange bra tips, ja. Og når man sitter og ser på bilder og sånn, så er det sånn, wow!
1: Wow!
2: Vi trenger anbefalinger, så det er bare å ringe oss på 08282.
1: 08282.

0: God sommermorgen fra alle oss i Radio Norge, og du hører Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe, og reisetips rundt omkring, siden vi sender til hele landet. Det er jo hyggelig å høre om.
1: Kjempe.
0: Nå går turen til Moldefjorden, og Gerd Norun er med oss. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: God morgen. Hvor skal vi reise?
2: Du må reise til Trøndelag, selvfølgelig.
1: Trøndelag,
2: ja. Ja, Norges ferie er fint.
3: Ja, ja.
2: Ja, så da anbefaler jeg Auna.
0: Auna?
2: Ja, hvis at du går inn på en nettside som heter Opplev Auna, så er det en plass der du kan reise på glamping.
3: Å ja, ja.
2: Sånn eksklusiv... Man leier en sånn iglo med... Ja.
1: Sånn glass, sånn, med, glass, sånn det på å si.
2: Ja, en gross iglo, oppi, enten oppi skogen, ja. Eller ned med sjøen. De har to valg på Auna der.
0: Ja.

0: Morgenklubben med Loven og Co. ønsker god sommermorgen. Nå skal vi ha bløffmakerne, det er jo gøy da, for de forteller jo hver vår historie. Kun en er sann, og dagens deltaker bor i Ålesund, er fra Oslo og heter Emilie. God morgen til deg, Emilie.
1: God morgen!
0: God morgen! Ja, det høres som en kjempeblid jente tidlig om morgenen. Noen planer for sommeren da, Emilie?
1: Ja, jeg tenker å reise til Lom og Skjåk, for der har jeg mye familie, så der elsker jeg å være nytt naturen og ta en tur innom Lombakeri.
0: Ja, Lombakeri, vet du, det er jo videnskjent. Bakeren ja. I Lom. Ja, ja. Hva favoritten der å spise da?
1: Nei, jeg veldig glad i kanelbollen også. Ja, ikke sant? Kanelknuten god den.
0: Folk reiser langveis for å spise den der.
2: Tidligere år så ble jo det nasjonalbolla i Norge.
0: Ja, visst står det.
2: Kanelbollen. Mm.
0: Emilie, ja. Nå skal du se hva som favoritten, eller kanskje da, hvem du tror snakker sant i dag ja, i Bløffmakerne.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har blitt sjokksvidd? Hvem har blitt sjokksvidd?
4: Det har jeg blitt.
0: Det har jeg blitt.
4: Det var på nyttårsaften faktisk, i år. Eller blir det i fjor? Nei, det i år. Ja, samme det. Den ja. Siste som var.
2: Siste nyttårsaften. Forrige nyttårsaften da.
4: Du vet, man har stjerneskudd, ikke sant? Så er det sånn greit man skal lage, man skal ta en sånn rund, så du lager en sirkel.
0: Ja, ja.
4: Det drev vi med, vi voksne også på slutt der, og holder på, og så lager rundinger. Og så holder Borgar, som var på besøk hos oss, holder på med det, og så bare forsvinner han ut av hånda hans, og bare stabber meg midt i halsen.
2: Og fysøren kunne vært farlig.
4: Det kunne vært kjempefarlig. Kunne jeg ble sjokksvidd på halsen, fordi Borgar drev og lagde rundinger av stjerneskudd.
0: Ja, folk som heter Borgar skal ikke ha stjerneskudd.
4: Nei. 100%
0: enig. Nei, dette er jo egentlig ikke noe morsom historie i det hele tatt. Det veldig traumatisk. Da. Jeg var liten gutt og var på ferie i Homsbo, så var det en av de store gutta som skulle liksom tulle og tøyse, og vi var liksom en gjeng. Og så skulle jeg hold rundt magen på meg, og så klemmer du hardt, så får kjenne hvor hardt du kan klemme rundt magen. Ja. Så gjør jeg, så klemmer. Og i det jeg gjør det, så plutselig så tar han en røyk som jeg glo på, og svir i hånden min.
2: Nei, men du holder opp
0: jo, av deg. Jo, svir i hånden.
4: Sånn hvor gammel var du da?
0: Ja, men jeg var jeg sånn rundt 8-10 og 8-9 år. Og han var? Ja, var sikkert sånn 14 da. 14-15.
4: Og Sigga?
0: Ja, jeg gjorde det ute på Hurum.
2: Ja. Nei, det der stemmer. Det ikke sånn, ingen som sånne onde som det. Nei, det var meg dette her, og vi vet jo det at sola, den er jo ganske sterk i Norge, men ikke på langt nær så sterk som i Florida. Og jeg var på stranda da i Miami Beach, og så smører jeg meg inn. Men så er det liksom, det er et par sånne steder hvor du ikke kommer til helt. Altså, jeg tror jeg var i sola i kvarter maks, og så har jeg da ligget på magen, og danseåndtaket virkelig fikk, der fikk det svidd seg. Altså. Ja, okay. Så det blir sånn burgunderrød sjokksvidd.
0: Ja. Emilie, hva tenker du om det? Hvem har blitt sjokksvidd, tror du?
1: Morsom historie, men jeg har lite tro på at det er loven, jeg.
0: Du tror at det er meg, ja. Det er helt riktig.
2: Wow. Hva er dette for en...
0: Nei, det var... Altså, jeg har et merke på hånden enda, som syns. Lite merke, og dette var jo... Altså, jeg var under 10 år. Nei, det var bare en rampunge.
4: Hva heter det?
0: Jeg aner ikke. Jeg husker ikke.
4: Men, du banket
2: han? Drittunge.
0: Nei, jeg
2: var jo... Blir bra å ta han?
0: Tjukke brillegass, kunne ikke slåss den gangen der.
2: Nei, men fin er det sikkert.
0: Men nå tar jeg en.
4: Du er jo gammel fekter, er du ikke
0: det? Ja, slåssfekter.
2: Strikken, da.
0: Emilie, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Avirt, og så må du ha en skikkelig god sommer.
1: Tusen takk, god sommer til dere også.
0: God sommer, ha det, Emilie.
4: Ha det, Emilie.
1: Ha det bra.
0: Og vi sier god sommer til hele Norge.

0: Gullmund, god morgen til deg. Takk for at du hører på Radio Norge.
1: Jeg har jo hatt barn som jeg har hatt med meg rundt omkring.
0: Ja.
1: På ferie.
0: To gutter.
1: To gutter. Og krevde litt mer da de var små, kanskje, av og hvor vi skulle og sånn. Eller vi la vel litt krav til dem, kanskje.
0: Hæ?
1: Nei, at vi tenkte at nei, vi må dra gårde, og vi må
0: ja, sånn, ja.
1: Sånn, ikke
0: ja, ja.
1: Sant? Så viste det seg at de syntes jo det var like moro på hytta. Men så, nå har vi jo fulgt Tuva og Ronny på den der greske drømmehotell-serien.
0: Ja, ja. Et lite hotell i Hellas.
1: Og så, når jeg ser der, så ser jeg tilbake på de der greske husene med sånne blå karmer, ja. Liten fiskeby, landsby og sånn. Det er jo dritkoselig. Og vi var da en gjeng med barna og var på ferie da på Kreta, helt syd på Kreta. Var det, sånn, det var sånn der alt inclusive.
0: Oh ja.
1: I en sånn, ja, men så var det en liten sånn koselig fiskelandsby allikevel, ja. Så vi kunne rusle i gata der og sånn. Men så var det litt kjedelig da, eller vi skulle jo finne på noe selvfølgelig, og da var det, skulle vi ut på en sånn øy utenfor der og bade. Og da var det med en ferge eller en sånn båt som gikk ut. Og så

0: Og kom vi ned til havna der? Nei, nei, nei, Igor, det var alt for, det blåste for mye, så vi kunne ikke dra ut der. Og små, var små barn med og sånn. Så vi kunne se om det ble litt bedre etter hvert. Ja vel, det, ja, ja, kanskje det blir litt bedre etter hvert da. Jeg hadde ikke, jeg var ikke gresk meteorolog. Så vi satt nå der på en sånn fortausrestaurant og ventet litt og tok en pils og glante. Så ser jeg han kaptein på den der båten. Han drekker sånn der raki, sånn der hjembrent, sånn gresk hjembrent,
1: ja,
0: fra sånne vannkanner som sånn du vanner blomster med, vet du.
1: Nei.
0: Jo, han går og slår i et par sånne og kikker litt opp på vær og kikker litt, og så går det en stund, og så sier han, ja, nå er det, tror jeg det er bra, nå er det bra nok vær. Var jo ikke det i det hele tatt, ikke sant? Det var jo bølget jo like jævlig, men da hadde han drekket seg opp såpass bra,
2: ja, ja.
0: Så da tok han med seg en haug med småbarnsfamilier rett avs. Koselig tur, kom helskinnet tilbake alle sammen, men... Kaptein var litt...
1: Han var litt for snør, altså.
0: Ja, han var jo god å drite av, jeg vil si.
1: Kjempe... Han
0: hadde gjort det før, da. Han
2: drikker seg til mot, vet du, når du skal ut på bølgen blå.
0: Ja.
1: Det ikke bra
0: sånn i det. Sånn var det den gangen.
1: Sånn var det den gangen, sånn ja, er det nok ikke nå, i samme grad, i hvert fall. Dette er Radio Norge, skje på Høy.

My Oh My og Slade her på Radio Norge. Per heter jeg, og jeg husker Slade så vidt det fra, jeg var akkurat stor nok til å skjønne dette med popmusikk og sånn, og så var det bildet av dem på coveret på platene, og, men altså, da skjønte jeg en ting. Fordi han, Noddy Holder, tror jeg han het han ene I det bandet altså, Hvordan de så ut, altså, det var panneluggen og helt oppbudde forefestet, så var det langt bak Og jeg tenkte, herregud, de ser skikkelig dumme ut jo Og da lærte jeg det at jeg skal ikke slavisk følge moten resten av mitt liv Da kommer jeg også til å bare se dum ut Og vet du hva? Det løftet har jeg holdt helt siden da

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Springsteen på Radio Norge. Ja, dagens kuleste eller dagens pinligste på Stortinget, du bestemmer. Alle på Stortinget der altså.
1: Heia Norge!
0: Norges neste match på tirsdag. Vi må finne ut innen det, hvordan vi løser det. Den går jo midt på natta.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Og i morgenklubben i dag så fikk vi besøk av Marte Brattberg, og hun fortalte om sommerjobb.
2: Den morsomste sommerjobben jeg har hatt var vel en gang å være en slags sånn verge for Alex Rosén.
1: Verge for han?
2: Han skulle være konferansier på sånn svært sommer... event.
1: Ja.
2: Mm. Og så skulle jeg passe på han, og så jeg skulle ha ansvar for at Alex Rosén gjorde det han skulle gjøre.
3: Ja. Hvordan gikk det?
2: Det var veldig vanskelig. Han gjorde jo ikke det han skulle gjøre.
1: Nei. Jeg tror egentlig det heter artistkoordinator.
4: Ja, ja, men ikke når det gjelder Alex.
2: Det er gøyere å si verge.
1: Det er gøyere
2: å si verge. Ja.
4: Og hva er det i morgen, dere?
1: Ja, hva er det i morgen? Hva er det i morgen?
4: Det er alltid på fredagen. Fredagsgrovis! For hele familien.
1: Det er i morgen.
2: Og ikke for hele familien.
1: Nei.

0: morgenklubben i dag.
1: Og i morgenklubben i dag så fikk vi besøk av Marte Brattberg, og hun fortalte om sommerjobb.
2: Den morsomste sommerjobben jeg hatt var vel en gang å være en slags sånn verge for Alex Rosén.
1: Verge på han?
2: Han skulle være konferansier på sånn svært sommer... event.
1: Ja.
2: Mm. Og så skulle jeg passe på han, og så jeg skulle ha ansvar for at Alex Rosén gjorde det han skulle gjøre.
3: Ja. Hvordan gikk det?
2: Det var veldig vanskelig. Han gjorde jo ikke det han skulle gjøre.
1: Nei. Jeg tror egentlig det heter artistkoordinator.
4: Ja, men ikke når det gjelder Alex.
2: Det er gøyere å si verge.
1: Det er gøyere.
2: Så
1: er
2: det. Ja.
4: Og hva er det i morgen, dere?
1: Ja, hva er det i morgen? Hva er det i morgen?
4: Det er alltid på fredager. Fredagsgrovis! For hele familien.
1: Det er i morgen.
3: Og ikke for hele familien.

Down on the corner med Creedence. Dette Da Norge, riktig god kveld. Jeg heter Andreas. Jeg tror jeg har ganske god selvinsikt. Jeg er det man kan kalle en enkel mann. En enkel mann fra landet. Jeg har ikke de store, dype, filosofiske tankene. Når folk begynner å komme til meg med spørsmål om hva som kom først av høna eller egget, eller hvis et tre faller i skogen og ingen der til å høre det, lager det da egentlig lyd? Sånne spørsmål hadde jeg aldri kommet på. Jeg alt for dum. Jeg tenker heller... Litt ligger i innpakningen her. De tingene jeg tenker på, det sånne helt enkle, dustete greier. Men hvis jeg gir det en hyggelig innpakning, av typen at jeg bare kaller det hverdagsfilosofi, så kanskje jeg kan bruke det til noe allikevel. Altså, jeg tenker sånn som dette. Bare gi den fin jingle. Hverdagsfilosofi. Det den mest filosofiske jinglen jeg har hørt, men ok. Hverdagsfilosofi, hverdagstanker. Hva med dette? Kan man egentlig kalle cornflakes med melk for... Suppe? Hverdagsfilosofi. Jeg tror ikke det skal bli en veldig fast spalte dette her, men...

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det er sommerfest med jobben. Plass nummer 10.
3: Tommy og Kevin har forsa siden klokka 3. Tommy begynte vel egentlig litt før det også, tenker jeg, men han hadde et par øl i skapet.
2: Plass nummer 9.
3: Det regner inn i partyteltet i år også.
2: Ja, da, det er tegn på at det er sommerfest med jobben. Plass nummer 8.
3: Noen har bestilt for lite grillmat i år også.
4: I år også, ja.
2: Å, det var ikke mer korv igjen. Plass nummer 7.
3: Stand-up-komikeren etter maten er ikke så veldig morsom. I år heller. Han ville da. Han var eneste som kunne.
2: Eneste som kunne, kostet veldig lite. Ja. Plass nummer 6.
3: Trubaduren spiller Tore Tang 5 ganger på oppfordring. I år også. Ja,
4: Tore Tang.
2: Gammelmann. Hele byen. Plass nummer 5.
3: Direktøren har slipset rundt huet og 2,3 i promille. I år også.
4: Ja, ja.
2: Plass med 4 da.
3: Tommy krangler med direktøren mens Kevin filmer. I år også.
2: Plass med 3 da.
3: Reidun på sentralbordet gråter for ingenting.
2: Ja.
3: Som vanlig.
2: Ja.
3: I år også.
2: Og plass nummer 2.
3: Du setter deg ved siden av hun gravide for å få bongen hennes. I år også.
4: Det er samme
3: dame gravid. Nei, det var en annen som var gravid.
2: Og Therese som var gravid i går. Ikke sant? Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at det er sommerfest med jobben. Her er plass nummer 1.
3: Fellesbussen har gått, og taxi hjem koster 1100 kroner.
2: Ja.
3: Litt dyrere enn i fjor.
2: Ja. Oi. Det er mange som skal på fest, det er det. Og dette var topp 10-listen, tegn på at det er sommerfest med jobben. God morgen.

0: hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen, og så får vi besøk av våre venner i Energy. Det er jo helt fantastisk. Marte Brattberg, god morgen til deg. Der var mikrofonen din.
3: Hei, god morgen.
2: God sommer, deilig med sommer.
3: Ja.
2: Du er en sommerjente.
3: Jeg er sommerjente, ja. Født på sommeren. Yeah. Bursdag på selveste sanktsaften.
4: Hvilken dato er det?
3: 23. juni.
4: 23. Ja. juni, og det er ikke så lenge til.
3: Nei.
2: Da vil jeg gjerne høre om, for vi snakker vel mange folk vi liker som kommer inn med meg, snakker om sommerjobber.
3: Ja.
2: Og det er så mye ymse hva folk har drevet med. Hva har du hatt av sommerjobber?
3: Altså min første jobb var jo å pakke barnehagebilder.
2: Nei,
4: barnehagebilder?
3: Ja, du vet bildene barnet ditt tar i barnehagen.
4: Ja.
3: Der jobbet jeg Kaspersen Foto, som lå på mitt hjemmested. Pakket barnehagebilder og sendte hjem til foreldre da.
2: Nei.
5: Med regninga.
3: Med regninga, ja.
5: Så vi glemte å betale, og så fikk vi pudding.
3: Ja. Ja, så det var den første jobben jeg hadde. Den morsomste sommerjobben jeg hatt var vel en gang å være en slags sånn verge for Alex Rosén.
2: Verge på han?
3: Ja. Han skulle være konferansier på sånn svært sommerevent.
2: Ja.
3: Mm. Og så skulle jeg passe på han, av en eller annen grunn, var min oppgave.
2: Ja, men altså, vært inne liksom da? Eller?
3: Ja, altså, jeg var bare 22 år, tror jeg. Og så jeg skulle ha ansvar for at Alex Rosén gjorde det han skulle gjøre.
4: Ja. Hvordan gikk det?
3: Det var veldig vanskelig. Han gjorde jo ikke det han skulle gjøre.
2: Nei.
3: Tok en liten snarvei og gjorde en annen jobb med redningsskøyta på veien. Og jeg bare hang med. Jeg fikk jo aldri noe beskjed. Kom for sent til frokost. Det var helt...
4: Det er veldig godt å si, for jeg har hatt helt like jobb.
3: Er det sant?
4: Jeg hadde vært vergen til Alex Rosén også.
2: Nei, har du også?
4: Ja, på filmopptak.
2: Han skulle... Tror ikke det heter verga?
4: Nei, det er det du er.
2: Ja, jeg skjønner jo
4: og
2: det.
4: Og det handlet om at jeg måtte få Alex Rosén til å lære seg teksten og manus til det vi skulle spille inn. Prøv å få Alex Rosén til å lære seg tekst da. Altså, det er helt umulig. Ja.
2: Jeg tror egentlig det heter artistkoordinator.
5: Ja, men ikke når det gjelder Alex.
3: Men det er gøyere å si verge.
2: Det er gøyere
3: å si verge. Ja. Det er de to jeg kom på.
2: Og til at du og Kim at da...
3: Samme. Vi kan bonde over det. Traume.
2: Fantastisk, veldig, veldig bra. Så pakke bilder og passe på Alex Rosén som sommer. Matte Brattberg, det var utrolig koselig at du var inne. God sommer!
3: God sommer!
2: God sommer! God sommer.

0: Hør lyd i øret, tapper jeg headseten nå. Boing, boing, boing, boing, boing, boing. Det lyden av trampoline. Boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing, boing.
1: Vær så god. Tusen takk.
0: Vær så god. Og da vi i gang, Bo. Og jeg har jo da, plutselig så kom jeg på, hvis du hadde vært reptil, sånn som en i kongfamilien eller en som inngiftet.
1: Sverre Magnus?
0: Ja, hvis...
1: Han har jo skilpadde ut på
0: Men hvis du hadde vært han
1: ja.
0: Og på våren så skifter de jo ham
1: Hva dette for noe triks Hadde du, vært,
0: hadde du da dansa hambo Hadde du dansa hambo
1: Og det betyr at jeg står og danser opp på en liten skinkebeta da, Hvis ja. Du får blande en engelsk
0: Jeg har jo denne, min gode venn Juan Serrano
1: Juan Serrano.
0: Som driver med Serrano-skinker ja, oppe på Alna-senteret. Ja. Midt imellom pole og biltema.
1: Og XXL.
0: Ja, altså i den der mellometasjen, ja, der har han en fantastisk, et fantastisk lite utsalgsted, Nei. Hvor han også serverer da spanske retter. Altså sånne lunsjretter.
1: Det det mest kul. Usannsynlige sted, og det beste utvalget av sånne spekings.
0: Han hadde skinker der til 25 000. Jeg kjøpte en sånn svær en for mange år siden, som sto på kjøkkenbordet. Jeg var vel litt lei av en sånn numrert belåta-skinke som sto i sånn stativ, og jeg gikk og gumlet opp på det. Så jeg fikk jo nærmest skjørbuk. Men du, verden fra ertesuppe, jeg fikk av det beinet til slutt, altså.
1: Ja, ja, det deilig, ja. Da.
0: Men han, Serrano da.
1: Ja, selv. Serrano selv.
0: Ja, Serrano selv.
1: Ja.
0: Nå husker jeg faen ikke hva jeg skulle si. Nå glemte jeg litt dritt.
1: Det den nye mafia-serien med bare spekemat, vet du. Serranos.
0: Ja, men så er det så mange, som lurer. Jo, det var det jeg skulle si. Han har jo en sånn julekalender. Og der som han sitter oppe av en sånn skinke og flyr og kaller seg da for skinkerytteren.
1: Det woke.
0: Ja. Vi i gang da?
1: Det skal ikke forundre meg.
0: Nei. Jeg har jo blitt bestefar for tredje gang faktisk.
1: Gratulerer.
0: Ja, det vet vi jo. Det er, begynner jo å bli. Hun nå 3 uker gammel.
1: Ja.
0: Så nå du på tide å kjøpe
1: på skoletøsten.
0: Men så det jo det som bestefar, dette her kommer jo du til å oppleve etter hvert, må jeg vel si. Ja. Håper du for håper din del en stund til, og ikke Lenge. Minst barna dine. Ja. Men så tenker jeg, hva skal vi underholde barna med? Hva skal du ha? Skal vi leke? Er de ha alt, ikke sant? Det er bamser, så det ser som et svært tivoli hos alle sammen.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så kom denne her, lille... denne lille danske figuren.
1: Hvordan har du fått tak i en dokke?
0: Nei, og det en liten twist på denne. For han heter altså da John Dillman. Og han har altså da jævlig langt.
1: Hva det som skjer?
0: Han har kjempetiss.
1: Ja, men hva dette? En bamse for unger, eller?
0: Det er John Dillman. Og han kan gjøre forskjellige triks med sin Dillman. Så han er, og så har jeg vært inne på YouTube og sett på forskjellige ting. Han kan løfte og vaske maskinen.
1: Bare du skrev på YouTube, John Dillman.
0: Ja, bare... Han var, altså, når jeg satt og jeg så bare traileren for de der TV-programmet, og da var det Jan Tillemann. Han kunne da løfte vaskemaskiner, han kunne selvfølgelig bruke den som helikopter, og faktisk en som virker som helikopter. Han var også løvetemmer. Med Tillemann.
1: Det er en litt tjukk fyr med snurrebart og topplue som var langt.
0: Og stripete badedrakt.
1: Ja. Han er jo helt nydelig. Er det endelige bevis på at woke i Danmark aldri har skjedd, eller?
0: Det er et reelt lektøy og en reell barnteve-stjerne.
1: Ja. Og det er jo et salgsargument. Jeg skal jo rett til John Dillemann-butikken og kjøpe en etterpå, ha i bilen.
0: Ding, ding, ding.
1: Nei, så du har kjøpt den til barnet. Du har ikke levert den enda, nei. Du kjøpt den og bare beholdt den litt selv først.
0: Jeg må snakke med de pårørende om hvorvidt dette her innenfor.
1: Det kommer beste for å levere dilemma.
0: Ja, kanskje jeg skal få noen andre til å levere en anonymt.
1: Å, fy faen, det rullet av meg. Vi tar neste stikk, og jeg må summe meg, altså.

0: et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: Vi 3, 2, 1, og da tror jeg vi I gang.
5: Vi I gang nå?
6: Da tror jeg vi I gang, sak.
1: Ja,
6: jeg
1: tror det.
5: Vi fremdeles...
6: altså, vi advarte det forrige uke.
5: Vi jo...
6: Vi I, oi.
5: Vi I Drammen ennå. Og nå...
6: Jeg vet ikke hvor Kengu han.
5: Kengu vet ikke hvor han
6: Han har poset seg kveld.
5: Kengu full av ikke kastrull. Han ja, poser seg.
6: Han snart... Altså, han ikke... Oi.
5: Han har klart å trykke på knappen, da.
6: Oi. Ja. Det ekte latteren din?
5: Nå det illebefinnende, altså.
6: Jeg tror kanskje ikke vi har hørt den ekte latteren før nå.
5: Nei, det har jeg aldri hørt.
6: Han fullstendig stein bak her I.
5: Innover latter?
6: Han helt på ute på skjøyter. Han.
5: Veldig gøy. Gjøy meg. Kengu, skal vi begynne der?
6: Ja, hvis du klarer.
5: Det som har skjedd at vi har hatt show her på hotellet. Veldig gøy show.
6: Ja, hotellet som fortsatt det samme som forrige uke. Det
5: ja.
6: I Drammen.
5: Ja, det Elvebyen stand-up-klubb har jo da rasket oss sammen. Tidligere ja, lite show.
6: Men det den klubben altså?
5: Ja, innenfor klubben, ja. Det jo han der, Vetle Velstad, som har rigget og til dette her. Det var veldig gøy. Det var gøy kveld.
6: Du, det var kjempeshow, altså.
5: Ja.
6: Det var... Det kokte hele veien, og det sjelden det gjør.
5: Ja, og veldig gøy. Og Ed Todesen var med, Bettina. Veldig hyggelig.
6: Ja, jeg har alltid lurt på hvem av de. Jeg glemmer alltid hvem av de.
5: Han. Det Bettina, ja.
6: Ja. Bettina, ja.
5: Det veldig god kveld. Og så nå skal vi prøve å lage en podd. Og vi, det skal jo legges til at vi har jo tyllet I oss litt forfristninger
6: ja.
5: I kveld.
6: Ja da.
5: Dette kan bli interessant
6: ja, da.
5: Episode.
6: Men det bare Kengu som pære.
5: Det Kengu som pære. Ja. Vi ja da, det han. Du sikker på at knappen på?
1: Ja, jeg sjekket to ganger.
5: Nå skulle
6: du
5: se
6: hamret løs på den knappen da, det Kengu nå. Han koset seg.
5: Ja, men
6: Nei, dette ble en artig episode, merker jeg. Dette ble
5: Kengu,
6: annerledes.
5: Du produsent her, nå må du ta deg sammen.
6: Nei,
1: ja. Jeg får jobb.
5: Ja, Halvor, jeg har en ting å ta opp med deg.
6: Har du, ta opp?
5: Ja, jeg har det, fordi jeg har jo
6: Jeg ikke kritikk nå så sent på kvelden.
5: Nei, jeg har snakket med sushi igjen.
6: Nei, farken.
5: Jeg har det.
6: Du altså sladrehøne, denne dyret der, altså.
5: Ja, og vi har jo Vi snakker jo litt, hun og jeg, om ikke så mye om deg alltid.
6: Det snakker som om det på WhatsApp, eller hvor det?
5: Nei, det på en hustelefon, da.
6: Ja, ja.
5: Den lange snora som du kan ta fra soverommet helt inn på badet.
6: Ja, jeg ser jo det ledningen rører på seg på gulvet, og så hører jeg det smelt I døren, og tenkte, nå det I gang igjen.
5: Ja, men vi snakkes jo når du ikke hjemme, for det ikke du så ofte. Det derfor, nei, det det vi skal snakke om, da. Jeg og Sushi snakket om at denne sommeren her blir jo litt annerledes, fordi du... Har jo ikke kjæreste.
6: Nei.
5: Nei, og det ikke jeg har visst, jo at dere skal jo på ferie sammen, du og Sushi.
6: Ja.
5: Dere har jo kjøpt en Bjølseth 640.
6: Det har vi.
5: Og dere skal på campingferie det? I Sverige, sier hun. Og så det...
6: Hun sier det, ja.
5: Ja, men hun sier at dere banna, dere får ikke lov til å reise tilbake til Østersunds camping. Hva det som skjedde der?
6: Østersunds camping?
5: Ja.
6: Altså, det var altså en kveld. Hvor det ble, hva det kalte det for I Sverige, fullstendig kalabalik.
5: Mm-hmm.
6: Det som jeg kaller for kaos på tunet.
5: Ja.
6: Nei, altså det kommer altså en flokk med hunder. Tre stykker. Tre stykker, og jeg, når jeg litt sånn som, det sa forresten Henrik Thonsen også på scenen I dag, vi har det samme greia. Hvis vi kommer på noe som gøy,
5: ja.
6: Så må vi si det.
5: Ja.
6: Så tre pølsehunder kommer over det som jeg kaller for torget på camping der. Og så sa jeg sånn, se sushi, nå det dags. Og det var jo ikke lurt.
5: Nei.
6: For det var jo, det var jo, det var jo dags.
5: Det var det.
6: Ja. Det var dvergdags, vanligdags og dagligdags. Og det var altså så dårlig stemning. Og eieren, du vil ikke tro det, men det var E-type. Han, jo, det var han med grevlingbitte, Angels Crying, og han slår hardt. Og det resulterte jo da i at det ene rest på tekstbordet og kortstokken fløy jo etter den andre.
5: Ja.
6: Ja. Så eieren jo av Östersund Camping sa, ni behöver inte komma hit och mer.
5: Nej. Jag skönner.
6: Ja. Men dags att lämna sa han och det blev han klinkar rätt ner då.
5: Ja, av E-type.
6: Ja.
5: Ja.
6: Dagshumor det var alltså det var det var gårdagens fungerar.
5: Men deras orskadare.
6: Det var gårdagshumor så det fungerar inte längre.
5: Var är det skall detta året? Var är ska det resa i Sverige?
6: Sushi tror at det et slags fantastisk sted for henne å reise til Katthult. Jeg har sagt at det er ikke det du tror det er, sier jeg. Det bare gård som... Det bare sånn bygd. Mjæ, Katthult, bare sånn... Åh, bare, jeg har sagt at vi åker til Karmanjak, ja, Tengilsland. Du og jeg, Skorpan.
5: Ja.
6: Ja. Katla, har du sett den dragen? Pappa skje? Fytti, helst ikke. Det dårlig håndverk. Men nei, så kunne vi til Katthult i Småland.
5: Ja.
6: Ja.
5: Og det blir med Katthult.
6: Du og jeg, sushi.
5: Ja.
6: Ja.
1: Inte Narnia.
6: Ikke Narnia, eller Nangiam. Hva heter fark dette for det? Nangiama?
5: Glem det. Det bare ditt dere drar, eller hvor lenge skal det være borte?
6: Nei, 6 uker, tenker jeg. Det blir jo en stund. Vi har jo kjøpt denne campingvognen.
5: Ja, Bjølsetten, ja.
6: Ja.
5: Den er sliten, ja.
6: Sliten, og den sånn der 70-tall, så du, sånn der en litt sånn mørkegul stripe på siden, en brun.
5: Mm.
6: For det var 60 den gangen, da.
5: Ja.
6: Den sliten, vet du.
5: Og dassen virker jo ikke.
6: Nei, dassen virker ikke.
5: Ikke kjøkken heller.
6: Nei, jeg lurte om jeg bare skulle sette det der kjøleskapet der hvor dassen er, for det virker jo ikke, det, altså... Den har ikke vært i bruk på en år, den vogna. Jeg fant jo krydder i det. Black boy, det har vi sluttet med, ikke så.
5: Men Sushi sa også en ting at hun får lov til å spise litt annerledes ting når det ferie, for det alt lov. Hva det hun bare...
6: Hva hun spiser? Ja. Nei, altså, hvis vi i Danmark da, så spiser jeg jo sånn soft ice med guff, og veldig glad i guff.
5: Soft ice med guff?
6: Ja, da har jeg værhåret full av guff, vet du.
5: Ja.
6: Da er det guff fra helt opp til øra.
5: Og i Sverige så det GB-glass, eller?
6: Det GB-glass, ja. Göteborgsglass. Twisters og Cornetto. Du elsker Cornetto. Har du sett katter etter Cornetto? Helvete. Ja, det glemmer du ikke, det synet.
5: Det så bra, men det blir fin ferie, altså. Det
6: blir det, altså. Ja. Hun må jo kjøre, så...
5: Hun må kjøre, ja. Hun må jo ikke lappen, da.
6: Nei, det synes jeg det. Eller hun har jo traktorlappen, men det får være greit, altså.
5: Når var det hun tok den, da?
6: Hun tok den under pandemien,
5: ja. Under pandemien? Jeg var ikke så mye finne på,
6: da. Trøkkførebis her, ja.
5: Yes.
6: Ja, da.
5: Ja, ja. Nei, men fordi jeg har jo et par oppfølgende påstander i anledning.
6: Åh!
5: I
6: og med
5: at du nå har jo blitt en, skal bli en camper.
6: Jeg skal bli en camper? Happy camper, heter jeg, ikke det, heter jeg?
5: Happy camper, ja.
6: Ja, for at jeg vet hva det betyr, men...
5: Ja, og... da skal jeg komme med en påstand, Halvor. Er det sant at hjemme er der du parker i vogna?
6: Det er jo ordentlig campinguttrykk, ikke det?
5: Mm-hmm.
6: Er det sånn som campingfolk har på klistermerket, vet du det?
5: Er det mulig?
6: Eller er det sånn de skriver på liksom Facebook? Nei.
5: Jeg aner ikke.
6: Men en ting som fascinerer meg med campingfolk er jo at de har valgt et liv... Hvor ferier består av å bo i noe på jul, men de beveger seg nesten aldri. Synes du ikke det så fascinerende?
5: Mm-hmm.
6: De bygger liksom ting av treverk rundt camping. Det synes jeg er... Det som et mikrohus som de kan kjøre, men velger å ikke gjøre det.
5: Og så velger du å bo oppe andre veldig, veldig tett.
6: Ja, men det er jo på det sosiale.
5: Ja, er det?
6: Ja, fordi vi nordmenn er veldig flinke til å holde oss vekk fra hverandre hvis vi vil.
5: Mm.
6: Men her tror jeg det handler om det sosiale, fordi så vidt jeg har sett på campinger, så er det bare å sette seg ut foran vogna, ikke sant? Med to sånne sammenlignbare store, hva heter det? Ikke sånn der
1: Stender
6: Stender?
5: Hæ?
6: Er det en stol?
1: Nesten som stendere mellom
6: ja, Nei, jeg tenkte på stolen de sitter på Hva tenkte du på?
1: Nei, sånn jævlig
6: Du må ta det ene headset du...
5: Nå altså Kengu så dritt av
6: Men hva, hva mener du det som mellom vognene? Hva du snakker om?
1: Nei, det var så, man skal høre meg De stenderene som mellom
6: Mellom spikertelt og vognene, eller?
1: Ja
6: Jeg har ikke sett det, jeg ordentlig Du kan dette, du
1: Jeg har aldri vært på camping
6: Og likevel så sitter du her og snakker om tekniske detaljer
5: Ja,
6: for jeg... At stendere mellom vogna, det blir for teknisk for meg, men nei, jeg tenkte mer på de som sitter foran vogna. Har du sett det? De setter seg i sånne campingaktige stoler, ikke campingstoler i de minste, men de har sånne stress, nesten stressløsaktig. Og så sitter de der til det kommer et annet vennepar de liker.
5: Ja.
6: Og så har de med, sånn som er i Oppland Camping-låta. Har du hørt den? Du har hørt i Oppland? Oppland Camping. Jeg kommer bare innom en påse med noe hyggelig.
5: Oh, ja.
6: Ikke sant? Og så er det Whiskey on the rocks blir til piss på mine crocs så, Du må se den Se videoen, se videoen.
5: Jeg skal gjøre det. Men jeg har et oppfølgingsspørsmål akkurat der
6: ja.
5: Det er det sånn Halvor
6: ja.
5: Happy camper At det ikke finnes dårlig vær Bare dårlig naboer på campingplassen
6: Oi.
5: For Oi. Det må vel finnes
6: Det finnes garantert ja. Men hvor lenge finner du deg i det? Jeg har jo inntrykk av at det skal du bo så tett der, så er du avhengig av vennskap, altså.
5: Ja, det er jo noe med det.
6: For du
5: det
6: hører jo naboen fise og rape, og det er jo veldig tett.
5: Det, at du bor så tett
6: oppi folk. Men det er ikke veldig mange andre ferietyper tett, det, og altså sånn, de der Ving-hotellene i syden med de blokkene som reiser seg over Puerto Rico der, med det er ikke sykt isolert bort til hverandre,
5: oh, nei.
6: Heller.
5: Nei, nei.
6: Det veldig få ferier som sånn isolert Altså da må det bli sånn Lars Monsen da
5: Ja Jeg opplevde jo faktisk
6: Men du liker å være borte fra folk du
5: Nei For, altså, jeg var jo Når jeg var på Granca Ikke nå sist Men før det så var det jo full jævla familiekrangel I rommet ved siden av Og det ikke noe isolering på balkongen
6: Nei
5: Da var det to stykker Jeg vil anta godt voksne folk Som kranglet om det samme Jeg tror de har kranglet om i 30 år og det kom ting flyvende
6: Stemmer det de fortalte om For det var jo da jeg også var nede på Granca der
5: ja.
6: Vi hadde det motsatte Vi hadde, sånn, vi,
5: hadde elskov oss, hadde,
6: Hæ?
5: Hadde elskov?
6: Vi hadde det
5: ja.
6: På verandaen bare for å se om det gikk
5: Ja, det gjorde det ja
6: Ja,
5: ja,
6: ja men det var vanskelig
5: Det var det ja
6: Jo, men for vi siden av oss så hadde vi motsatt av det paret du hadde
5: Ja
6: Vi hadde et sånn par som ikke prater sammen
5: mm.
6: Så det var veldig vanskelig å vite om de var der ute eller ikke
5: Skjønner
6: Ja, som ninja-par
5: Nettopp
6: Ja så, Stealth couple
5: okay.
6: Det germanische stealth couple
5: Ach
6: Ja
5: Nein
6: Fallschirmjäger Panzerskrek Ja Achtung Auf den
5: hä? Stille Skjønner
6: Halt Haben Zeit Du Ja Halt Haben Zeit
5: Okay
6: Oh, det var... kan ikke ta sniste
5: Jeg skjønner ja.
6: Ice, baby
5: men du skal ikke Det blir ikke noe syden på deg i år, eller?
6: Nei, det blir ikke det altså
5: Du skal flytte og campe
6: Jeg skal flytte, og derfor så blir det ikke noe syden Men det jeg har veldig lyst til er jo Jeg leflet jo med tanke på å flytte til København
5: Gjorde du?
6: Oh, ja
5: Hva skal du gjøre der da?
6: Bli københavner Leve fryktelig usynt selvfølgelig Sånn som jeg ser for meg københavner gjør Spise stjerne skoer og hake bøff Drikke bær og... Jeg bør jo ikke det
5: Nei
6: Jeg bør jo ikke flytte til et land hvor en øl koster 2,80 kroner øre.
5: Nei.
6: Jeg bør ikke bo der.
1: Nei. 5,70 kroner.
5: Ja, men det...
6: Ikke hvis du drikker Harbo. Det litt billigere varianten. Men, nei, jeg vurderte det. For jeg tenkte, nå har jeg muligheten, og så har jeg en jobb nå som gjør at jeg... altså, det koster ikke mer, Christer, å fly fra København til Oslo en gang i uka og lage radio og podd og kanskje gjøre en stand-up-jobb, mer enn du bruker fra Tønsberg til Oslo.
5: Nei, det er sant.
6: Det koster om til samme. Så jeg vurderte billetten, men jeg ser jo at prøveplanen min i høst, altså jeg skal jo ha prøveshow, og så skal jeg være vikar på en nordnorsk turné for en